0: gånger och fall med mig boy.
1: Och då sa jag Gideon set up more time, you know.
0: Nej, men jag till lyssna till vad Sida blir arch right now.
1: Well, not anything other right now, yeah, för oss, du gör bästa som jag ser, you know. Well, you know, King Selassie, I go on it all the ways, yeah. Yeah, man, I saw it set up. All right.